0: Edge number 3.
1: Edge 3 is returning available.
0: Edge 3, copy. Return.
2: Com Center, Menona Med 6-4.
3: Menona Med 6-4.
2: 6-4, route Meritor.
3: Copy 6-4, Meritor.